Ich schau. Ja, total Tankemüll oder sådan noget. Ja, jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort. Flyver ordentligt ud på, men jeg kan ikke, mening, jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med igen. Jeg er bare endnu en teenager på afveje.